Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je sa vama učenica osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Ja sam Hamidović Amra i danas ću vam čitati o 7. maju danu džamija. Svirečka džamija u Gradačcu je jedna od najstarijih historijskih, najznačajnijih džamija u gradu. Izgrađena je oko 1799. godine, čime je starija i očuvene Husein Kapetanove džamije Husenija. Husenija džamija u Gradačcu je monumentalni vjerski objekat i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Izgrađena je 1826. godine, a sagradio ju je poznati gradačački kapetan Husein Kapetan Gradaščević, poznat kao Zmaj od Bosne. Bukvara džamija, poznata kao Bukva ili Bukvačka džamija, smještena je u istoimenoj mahali u Gradačcu. Izgrađena je oko 1826. godine, a iz temelja obnovljena 2008. godine. Njen stari harem s vrijednim nišanima iz 19. stoljeća proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. To bi bilo to za ovo jutro. Hvala vam na pažnji.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Lijepe stvari se dešavaju u našem gradu sa kojim ćemo vas u nastavku upoznati. Završen je i projekat iluminacije starog grada. Graditeljska cjelina Stari grad u Gradačcu kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine predstavlja najprepoznatljiviji simbol identiteta našeg grada. U svrhu revitalizacije starog grada urađen je idejni arhitektonsko-urbanistički projekat revitalizacije i sanacije sa konzervatorsko-restauratorskim radovima starog grada i glavni izvedbeni projekat sanacije Bedema sa fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat kula i tri ulazne kapi kule. Do sada je završena i faza restauracije sjevernog bedema i tabije sa stabilizacijom tla metodom injektiranja oko bedema te unutrašnjosti tabije. U narednoj fazi implementacije projekta slijede i radovi na unutrašnjosti fortifikacijske kule. A imajući u vidu reprezentativnost graditeljske cjeline Stari grad i njenu revitalizaciju, završen je projekat osvjetljenja bedema i kule Husein Kapetana Gradaščevića. Projekat je finansiran sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka uz sufinansiranje grada Gradačac u iznosu od 33.859 konvertibilnih maraka. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 133.859 konvertibilnih maraka. Pored rasvjetnih tijela velikog kvaliteta u okviru ovog projekta instaliran je i projektor visoke rezolucije. Postavljen je u gradskom parku i emitovat će sliku na sjevernom bedemu starog grada. Putem ovog tehnološki izuzetno sofisticiranog projektora mogu se prezentirati i video materijali. Projektom iluminacije Stari grad u Gradačcu dobija se jedna nova dimenzija, a njegova prepoznatljivost i valorizacija iluminacijom se dodatno uvećava, jer će biti vidljiv noću sa velike udaljenosti. Ovaj objekat je jedan od najljepših i najvećih starih bosansko-hercegovačkih utvrđenih gradova. Kuriozitet u odnosu na druge stare gradove u našoj zemlji predstavlja i činjenica da je pozicioniran u samom centru grada. Pored drugih znamenitosti kulturno-historijskog značaja i prirodnih ljepota Gradačaca, izvođenjem restauratorskih radova na graditeljskoj cjelini u kompleksu starog grada pozicionira na mapi najprepoznatljivijih i najposjećenijih turističkih destinacija u našoj zemlji. Svakako

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Nešto više od 30 godina je prošlo, je li, od kad su album Beatlesa koji je objavljen na današnji dan 67. godine, i to njihov osmi studijski album St. Pepper's Lonely Hearts Club Band, označili kao presudni trenutak u kulturi zapadne civilizacije. Ne znam na kakvim su drogama bili kad su pomislili da bi to mogao biti, i da li su uopšte pomislili da to ide u nekom dobrom, pametnom smjeru, ali kad pomislim šta mi mislimo sad i da se ponašamo kao isto da smo na drogama, uopšte me ne čudi sve to. Naime, za snimanje ovog albuma koji je objavljen na današnji dan potrošeno je, kažu, 700 radnih sati, a kad se pojavio, postalo je jasno i zašto. Sad ovi mladi to neće shvatiti, jer kao šta ima tu, uzmiješ na računar, tu se središ, tad nije bilo računa, nisu postojali. Dakle, bilo je jasno jer su bili orkestarski aranžmani, inovativne tehnike snimanja i produkcije, te kombiniranje različitih stilova kao music hall, jazz, rock and roll, western, klasik, tradicionalna indijska muzika, jer su tad već oni bili u toj nekoj fazi. Album je ocjenjen kao magnum opus Beatlesa, odnosno jedan od najvažnijih rock album svih vremena. Bend je prvi put 74. u engleskom časopisu New Musical Express proglašen najboljim albumom stoljeća, a časopis Rolling Stones rangirao ga je na temelju ocjene oko 260 kritičara i glazbenika početkom novog milenija kao broj 1 na listi 500 najvećih albuma ikad. Kaže Ajmur, znaš ti šta znači skraćenica ove pjesme? Ako budete znali kako se zove pjesma, onda ćete znati o čemu se zapravo radi i šta znači skraćenica, ali to samo narkomanska posla, nema to veze s pameću.

0: stanje na putevima.
1: Posljednji izvještaj informativnog centra Bihamka navodi pojačana je frekvencija vozila, posebno je i ovog popodneva frekventno u gradskim zonama i zato apel vozačima, vozite maksimalno oprezno, obavezno držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Od 15 sati počelo je puštanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Kladanj-Živinice u mjestu Podgajevi, gdje se oko pola 12 dogodila teška saobraćajna nezgoda. S obzirom da su se u oba smjera formirale duge kolone vozila do potpune normalizacije saobraćaja, vozače molimo za još malo strpljenja, navode iz Bihamka. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Na graničnom prelazu Brod prisutna je duga kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta. To je ono čemu u ovim trenucima raspolažu iz informativnog centra Bihamka. Mi ćemo svima koji putuju poželjeti sretan i siguran put.

Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

popodnevno izdanje programa Radija Gradačici u nastavku sa vama, 17:45 iz informativnog centra Bihemka izvještavaju da je frekvencija saobraćaja posebno izražena u većim gradskim zonama. Apeluju na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Nema duže

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: 17,7 miliona maraka.
1: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komer.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.